Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал соусы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші бөркім үнірі сақнасы беру үз.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінен жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Бұл мезгілде үйрімчі шары Мичуандонжан районы, Сандауба шарчасы да Жуанзы қыштағындағы чамғыр тұңғыш кезекті чордонды жинап алуын ұқтырлап алған болып, жаңадан базарға салынған тұңғыш жолқы чамғыр сапатты болып базар кезметін еледі. Айтуды құдиқандар күн ашық кезметті бекем қармап жинап, айырып, зат дайындады. Егінші түтіні Ян Жүнпин, сызыл 3 жыл да Жуанзы қыштағында 630 мо жерге жашылча өстірген болып, азыр 53 мо жердегі чамғыр жинап алу мезгілін ұқтырлап алды. Ал мындай деді. Чамғырды ар жылы 2 жолынан 3 жолына чейін өстіруге болады. Ар мо жердің түшімі 2 тонна айланасына жетеді. Ар жолы жинап алу мезгілі жетіп келгенде, Қашқар Корладағы Джудин, Шенлиен базарындағы сатып алу саудагерлері ар тартынан келіп сатып алышады. Құрметті қармандар, жоғарыда айыл чарба, айыл қыштақ диқандарға байланышты жаңалықтардан ұқтыңыздар. Еме ырға кезек беребіз.

Линия бойындағы Гөрк райондорындағы жүргіншілер ағымының артусына түрткі болды. Статистикаға қарағанда, Майто Кучар таш жолында қаттуу қарына келген тұңғыш күні, Налқы ғоданы жалпы бүтіп алған саяхатшы 71 мың адам рейт болған. Майто Кучар таш жолының түштік жағындағы Кучар шарында қаттуу қарына келген тұңғыш күні қаттаған автоуына 6300-ден ашқан. Хығынандық саяхатшы Ли Ючин мындай деді. Жол бойы автоуына айдап келдім. Менімше чынында бір абдан керемет тұйыну болды. Мындан кейін дағы келем. Нарат Көрк районында көз жеткісіз жайлы, ойқы қайқы кеткен адыр тоулар, бүт жергені қаптаған жапайы гүлдер бір жылдағы ең қуыз көрінішті қалыптастырып, қуыз табиат көрініші чар тараптан келген саяхатшыларды да қағылуға еліктірді. Көрк районы күтіп алған саяхатшы мөлшер үзгілтіксіз артты. Саяхатшы Назира Нұрболат мындай деді. Бұл жердің көрініші чынында абдан қуыз екен, абдан еркін сезім береді екен. Абат ауданына жайғасқан долаңдықтар Көрк районында 5000 модон ашуын жердегі 1000 жылдық әдепкі тоғырықты қойу аябай айбатту болып, өзгіші чүйгінді амдардың құшкер жыты таралып, жүрілгілі қолөнер бұйымдары көздің жоғысын алды. Долан мұқамы сияқты ұзаттығы мес маданият мұрастардың чынығы көрінішті ойын номырлары кезегіменен қойылып, жержелерден келген саяқатшыларды шаңду саяқат көзірмемдерінен қаңғыча барландырды. Жазяңдық саяқатшы Яң Бейли мындай деді. Долаңдықтар Көрк районына кіріп, шаһардың ашылу әзімін көрдім. Тұташ кеткен тоғырықты қойын көріп таң қалдым. Біз дағы тыт үзіні тұйындық. Шинжаңдың мөмелері абдан татту, абдан дағымду екен. Келер жолы дағы абатқа долаңдықтар Көрк районына келебіз. Хеми бүт Шинжаңдағы 16 шаһардың аварайынан малымат ұғасыздар. Үрімчіде күн бұлытты болып артынан ачылады. Температура 21-32 Цельсий градусқа чейін ысық, түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Алтайда азырақ жаған жауып артынан бұлыттанады. Температура 16-30 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Чөйчөктө күн бұлытты. Температура 15-33 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Құлжада күн бүркік. Температура 18-32 Цельсий градусқа чейін ысық, шығыштан 3-4 балы шамал шығады. Бордалада күн бүркік. Температура 19-35 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Қарамайда күн бұлытты. Температура 25-35 Цельсий градусқа чейін ысық, түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Көйтінда күн бүркік. Температура 20-35 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Шығанзада күн бұлытты болып, кейде ачылады. Температура 19-34 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Санжыда күн бүркік. Температура 21-34 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Қомылда күн бұлытты. Температура 20-36 Цельсий градусқа чейін ысық, шығыштан 3-4 балы шамал шығады. Тұрпанда күн бұлытты болып, артынан бүркіледі. Температура 29-43 Цельсий градусқа чейін ысық, түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Корлада күн бұлытты. Температура 23-36 Цельсий градусқа чейін ысық, шығыш түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Ақсуда күн бұлытты. Температура 23-35 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Артышта күн бүркік. Температура 23-31 Цельсий градусқа чейін ысық, батыштан 3-4 балы шамал шығады. Қашқарда күн бұлытты болып, артынан азырақ жаан жайды. Температура 19-30 Цельсий градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүреді. Хотенде күн бұлытты болып, артынан бүркіледі. Температура 24-32 Цельсий градусқа чейін ысық, батыш түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Жоғарыда абарайынан малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжаң жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжаң жаңалықтар беруіміздегі мақалаларды қотырғандар Бегімат Ахмат, Мамбет Турдапыш, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек. Редакторлары Асқат Қамза, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Халанұр Мұса. Уққаныңыздарға рахмат. Дағыда көп мазмұндарды құңыздар жей көріңіздер келсе, Solution абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми арлы теремен арларынан ұғасыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйікті қармандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кербек қылалы.